Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. Sekolah di beberapa negeri di Malaysia serta ibu negara dan pusat pentadbirannya ditutup kemarin. Kementerian Pendidikan membuat kenyataan itu susulan jerebu akibat kebakaran hutan di negara jiran Indonesia yang menyebabkan tahap pencemaran udara mencecah paras tidak sihat. Kawasan yang terjejas termasuk negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Selangor di semenanjung Malaysia serta ibu negara Kuala Lumpur dan pusat pentadbiran Putrajaya. Kemarin, 37 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata Presiden Indonesia Tuan Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah perlu bagi menangani masalah jerebu itu dengan Malaysia bersedia untuk menghulurkan bantuan. Iran tidak akan menghentikan usaha pengayaan uranium. Ketua Nuklear Iran berkata negara itu memerlukan keupayaan tersebut sebagai titik permulaan bagi proses industri nuklear. Muhammad Islami, Ketua Pertubuhan Tenaga Atom Iran menyatakan industri nuklear berperanan sebagai pemacu utama bagi pembangunan sains dan teknologi. Beliau mengambil maklum bahawa Amerika Syarikat meletakkan teknologi nuklear sebagai keutamaan tertinggi dalam dokumen strategi pembangunan nasional, keselamatan negara dan pertahanannya. Dalam inisiatif yang sama, beliau menegaskan Iran merupakan negara yang mempunyai potensi besar dan usaha untuk mencapai kemajuan serta meneroka sempadan ilmu pengetahuan dan hak yang wajar dikecapi oleh rakyat Iran. Muhammad Islami turut menegaskan bahawa Iran tidak akan sekali-kali menyerahkan uranium yang telah diperkaya. Presiden Suruhanjaya Eropah mengumumkan kepada Parlimen Eropah di Strasbourg bahawa pengeksport akan diberi tempoh tambahan selama setahun untuk mematuhi peraturan Methane EU. Ia dibuat memandangkan Eropah sedang berdepan dengan tekanan kos tenaga yang semakin meningkat. Puan Ursula von der Leyen turut menggariskan beberapa langkah untuk menangani krisis tersebut, termasuk melancarkan dialog strategik mengenai logik penapisan Eropah bagi mengurangkan kos dan memastikan bekalan yang mencukupi untuk keperluan pertahanan. Pengumuman tersebut dibuat ketika EU berusaha mengimbangi tekanan ekonomi jangka pendek dengan matlamat jangka panjangnya untuk mengurangkan pergantungan kepada pasaran bahan api fosil asing yang tidak menentu serta memperkukuh keselamatan tenaga. Rusia menyelesaikan pemeriksaan kesihatan terhadap semua individu yang mempunyai kontak dengan seorang pekerja makmal yang meninggal dunia di sebuah kemudahan penyelidikan wabak di Siberia sekaligus menunjukkan hasrat untuk menutup kes tersebut. Kenyataan daripada Badan Pengawas Kesihatan Negara dan Gubernur Wilayah memaklumkan pemantauan terhadap semua individu yang berhubung dengan wanita yang meninggal dunia itu telah berakhir serta menegaskan semula bahawa tiada patogen berbahaya ditemui dalam hampir 5,000 sampel yang diperiksa. Meskipun terdapat desakan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Amerika Syarikat, pihak berkuasa Rusia masih belum menyatakan secara muktamad sama ada kematian pekerja makmal yang berusia 28 tahun

0: Tih dalam bahasa Arab, taha daripada itu kan, taha maksudnya sesat.
1: Yeah.
0: Jadi tih itu sesat lah, padang. Memang orang sesat di sana.
1: Lepas ni jangan minum teh, Ustaz. Baik, Ustaz, kita sampai ke penghujung rancangan sudah ni, Ustaz. Jadi alhamdulillah telah pun kita ketahui akhir kisah daripada Nabi Musa.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Al-Aqlus Salim Fil Jismis Salim. Al-Aqlus Salim Fil Jismis Salim bermaksud akal yang sihat itu terletak pada badan yang sihat. Akal yang sihat itu terletak

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan